0: Радіо Рокс.
1: Біле лицо, чорна сльоза, і трагічності повні печальні глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит чей-то смех.